0: Манай хитэн тэгхэн оман хитэн цаана тулам тутад тусгаад тухайлах гэдэг гүйлүүлэн тат. Нусмалсээ хойш. Эмсэхэ. Комоо. Уламт. Салхилах гэдэг гүйлүүлэн тат. А хүч гэж напт тутпян хэстрэлт. Тэт-тэт-тэт. Бэрхстрэлт. Тихи-тихи-лс хумитамил. Тиллэмт. Тэсис-сит-стрэлт. Хуми. Тэтаулил. Уэй.
1: Jaus madam Hughes in Slasbuchta, and us tainam nap or Newhawk Radio, 91.1 FM, broadcasting the laws of the lands and waters. Why?

гэсэн ах юм шиг бол. Маань хүсэг шаазаа. Өдөг юм ахаазаа нэг фейндэдаас. Фейндэдаас ха. Маань кэрэгсэн шаазаа. Тацэн санг тумуц. Тэдэгэд тац. Маань шин шаазаа хий пишэл тэг юм зүс ха. Я кэрэг Asnodd bys am yn tasg mal. Nid chi a pen i hym. A oedd hi'n cwtl. Ys nid. Nid chi a chyn i hyd i ma. Tsi fel yn y hond. Mae'n gael chi sy'n mwyn ymwys gael yn y hond. Ys mwyn ymwys gael yn y hond. Ys mwyn ymwys gael yn y hond. Ich so schnick ma sich kanal aber mal schmolst schmeckt hindert sich so war das hier gerade mal aber hindert kommt mal ganz vielleicht wenn sie sagt klappt es Гейді көрді кішіге, кетті баң кемілдіх. Цікі саады, оғдың бөлі саады. Маа, көрді кішін ақ құшысын ақ. Оғама, тантымыштасыз келді. Нәксі деге ау бұтса. Тлабақсы. Тлабақсы, тлабақсы, ұшматым кішіге. Нэг хэлийг талгал амадас нэг хэд. Гэдэг сэхэн мүнцэг мүнтас нэг шлагаа бүлгал тас. Нэг бүсэд алгэсэн ал. Гэй бабол гэс. Бангэм заадыр. Маааг тарасал цэйзал тая. Ацэклаад амал. Neki kritik tak to warna or isn't it hell. Kochul si tam et sa vikat to warna or. Ay net luk et. Sinati ki vikin sit sa. Mas kelk hum tsu otak sa. Snabych ma lach tam skie. Skiantch mi do tak kusla si siada. Ma i si tam kawit. A snabny hit z tabasie. Uwana. Gdzieś nie się ma do kty mysz kty. I... Gdzieś nie... Wyszczasz fejnda ta. Ай, нэг л баг ялх. Энийг хэлэлцээд хэсэг так. Тэнгид надаас нэг. И физик та хатаан гэсэн. Хата хлааны хийш. Тоон гэхдээ. Атмосфер нэг. Nad ikon mynd, so ar y dydd ydych chi'n gyfyn y clywn mynd. Hand ac ym och llw yn mynd, wedi llig. Ar y mynd i'ch to am na. Yn dar ydw'n bleis. Siodd at at mynad. Mwy eich gwtad i all. Ach, da wun zit da. All chink me gek des. Us gekhut. Push kuzi kus kidir bala. Ha, nafs na ta. Ach, zizi gwaik ni mutsch. Chum mitz nima skas ki o mohantis ki o mitz is nik. Nik. Gina shumul gala.

0: хэдэг гэдэг томсон зүснийхээ мэдхийн гүснал хэвэн томсон коквинснал хэвэн бүтэн томсон хэвэн хэвэн хэвэн хэвэн хэвэн
1: FM New Hulk Radio. Come on to the mass of the king. He shouts a good monotonous king.

0: Tamam galet ki. Ah, kumada. Bizim sizi kekli kumalar aldı. Bu şirketi bana mata aslında olsun sayıda. Kim kuytalı zikir. Bakın şu kınım. Kınım şahım. Mikşat kırıkı. Vayut. Kitani hissetmez tabiyen. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben kitle adam sıkı. Ama açılmadık işte. Bizim bir psikiyatlar. Dolunlar kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar da şimdi sani gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalkmazdı. İşlerdi ki akuş. Ağına kalkmış. Hatta kata sahine pısız günlerde istersiniz. Dönüş çıktı. Bakışıdık. İkimiz üç kaçta sedik.
1: Bu kuhuş mu?
2: Bu kuhuş mu?
1: Bu kuhuş dedik sen al.
0: Çıktı diş kolay fikirlerini al. Bakırdın adı hıçtımsına. Sıdık da pısmı tavasını sıkışıydı. Kırk kere vermiş kıta kıta olursun. Kırkın al. Atışım. Vermiş ağaç. Dağılmış ağaç. Lan gidişti su dağlar. Gözün çıkı altına tutardı. Şu varlık varlık sorunu çok kasas kalır.
3: And the sign up of the new Hulk video.
4: Chacham stupat aul tisum tisum at nos kast.
5: 91.1 FM.
4: Why?
6: Hi. Stati gai to do the play go. The tram cute side is you know club game. Ich guck's nach Hause, ich muss das Team da. Hi. Hi.
4: Ach, die Kerzer, Kerzen abit.
5: squatst in einem Zuletzungsgel, ach zu geicht. Alle Zeit, das Leicht, wird in einem Kehrt. Wie staat sich die Hütte und sich die Hütte? Wie staat sich die Hütte damit? Na Katze, dem hat die Zeche mit Schlitz gedacht, aus keinem Tenant. Kostenaß, sag ich es. Schlechtlich das, tun das. Zu Tag unter die Kutzichtus, Punkt. Die Eier zu mir ist Jola de Mut. Jola de Mut. Dich diese Seel, diese Nuchus. Was ist denn das? Die Eier zu meinem Jule Demut. Eis sind nicht aus. Nuss reich, Dust. An auch um meinem Schluss. Nuckel. Die Jule Demut dumm. Da sei ich Zeit, und auch jetzt mal. Alle Zeit, wo ich trotz kurz der Mauer auch das Schlimmste, wo ich auch den Matthäus kennten am
7: Kuh.
3: Heißt das Kuh, ja, fein, kein. Wei. Und die Nuchalk-Video?
7: Das heißt, das ist die Smart Eich.
8: 91.1 FM.
7: Wei.
9: Hi, das ist Eich aus. Wei, dich.
5: Why? Next, and I'm not giving that guy that says that it's the size of the most question it's get a lot of money that schools and them are the last days to the hot the size like us get a lot of money that you was a skill cast. Das ist schön zu machen. Ein Nacht und ich trage. Ich sage, ich den nicht. Wo er zu mir, sonst guckt er mir dem nach. Wo er dann dem zu Tag und er hat gesagt. Ach, und ich habe es. Geht um das Wild zur Maske, doch das ist alt und mannt. Ich konnte es ant. Wo ich jetzt geht, sah ich den Netz. Nochmal sah, wenn er kommt. Nochmal sah, da kein Akkulis, wenn er ja am Stau. Wir sind aber letztlich nur sehr am Stau. Wenn er schmuckt, wird es die Kissalsteig auf der Amatalast. Da wird es genau mal das Kett. Als die Panada hat, ja am Amatalsee, wenn er schmuckt hat, als Kraus gesucht hat. Der Eiltsmann, das Kuchten.
9: Kuchten?
5: Kuchten zu dauert. Wo ich in der Sicht doch was eintut, dann doch jetzt nachmalt. Nachmalt, mir an dem Ding. Wo ich in der Sicht zerschaut, doch nachmalt. Ob dann jetzt an dem Durchfurcht. Und als er so sucht das See, wo der Jantin als das Kater, so bald gekriegt, dass ich mit dem Haus, als du suchst das, du suchst das See da. Gemacht sein, weil es jetzt, als einer jetzt, als Student, als du zu sagen, damit er lacht. as pstodem astro. Uche zikat sias altinits. Chetala was kuto. Slachslaits amne astro. Ich ja kamtin. Yes, I didn't start the cutting. Sally was not to yes, I didn't trust. But the old Was no mask, it's a large, it's a large. It's Hanotis and it's Kolitkis and it's Emlis. Was Sarge, I like the cook, Sargent, Kit Stanstag, at 6 months. Ich hatte jetzt mit damit erlacht, ich sagte, ja, kriege ich euch auch, wo man mein Ziel hat. Und euch, es war noch damit erlacht, ich trage, dass ich wirklich damit geduscht, zu Tag. Als damit, ich damit, ich sage, jetzt,
3: And did it sign up at the New Hulk video?
7: I see, look at Simon's. So this is the first side, the first side. Why? Okay.
8: 91.1 FM.
7: Why?
6: Hi, Tequila. She clicks the bit. She clicks the most. We don't say that. Yet, yes, she's so much. You look at the side house and side house. Och på så lite kallt. Hej.
5: Hej. Som smats. Kjell kronat. Kjell som smats. Kjell kallt. Att ich minnat. Kjell stadsdel. Kjell släktum. Kjell kallt. Valdista. Matalagt. Lass kjell kronat. Och så är nog homat. Ich kam's, ich hab's noch bis geummert. Ach, das Quillert, ich sag's erst. Ach, es nicht jetzt ist Quillert, dass ich der Hund, dich der Hund, komm mal gut, dass du im Stadt, als du auch noch hier bist, du auch noch Hund, da haben sie sich meckst, dass du im Stadt, Am stuck to take Kumako, did me hutash, did me hutash that I'm stuck. Ach, it's a last last. Skakunemst. Jakusmis, Kakunis, Kunem Kutaust. Omtoms ortel sultro, asp storm kutsit haltro, jakutat lomstat. Zayot stams asp stormt, klap kutsit, үйгүйцэгэд хуамандай дуум зэлээлэлэх болчц. Хүнэгийс асайуулаа үшкүлэц оулдагүүлээс. Да амадаада амадалаас. Тарбуд. Гуанад күдэээл стаан зэлэлэх дүсэлэх. Хуэнэ мүдс дүс залдх. Ахүс күлөз илстаансыл алих шэгдэй ахамцт. Ала күлө ахад зүрц күц илстанауэл. Лавш күц илцаадстээл сүхсоохэй магил. Ах күлөг айгс илцаадстээл лэв зүрц. Алчудзэгт лакамаад зая. Зүрдгүйцэг илцаад стээл. Алца асмана айгээч. Зүрдгүйцэвэл. Ананаад зана. Юномадзэгээс олоолх мүдсэна. Алца айгээс уэлтүүл зүрдгүйцэл. Станаавэл. Алчудзэгт үцэг. Анусгүйнэхээс гүц. Алцх. Ахүсмээс күцэлэл голайжэл хээл. Скэгчээс. Уэггүйцэгээд салалцээмст. Ил. Заадстээл үг илсоохээсэл. Алцэцэхтүүцэхтүүцэхтүүцэхтүүц. Гэнүүс гэцулэм хээлсэмлгү. Сгэцулэм хээлгүйц. Хэдэв үлэвайхлэс гэцэл. Зала кудахуд сана хомад. Уэск цурам хэдд. Шкулхиэш. Клапа кудтоклам стадх. Шкэск цурам хэдд усуглдх. Уэкуцэгэдх сулстх сэлайл. Алкунэш залас кунэгэдэж лэц дарнаэйсх. Уэкуцэгэд цуаас хэмстүц алтх. Клаплиот тэгээгдээлх шахуэсэм сүлдүстам гээгэ бээстх. Хуэсэм сүлдүстэгээгдээлх. Уэкуцэгэд хсээхмэм тэгээгдээлх. Штүстам хуэсэм стх. Ишлэгээдэм кудах алэстх. Хүйсмаа, алаастыз цэгэм слэпцэц үлэл станцэл. Клапачмээм кухэл шахуцэгэм хэл. Алааш кутэгтэцэгсэг хуэйда цаадсэд хспус. Тлүүлс хспус. Клапстуц хэмс гэгэн хүйсамс. Алахэл салайсэгтэх, салайдомэгтэх. Салхуалайхэл салтэх. Куэнтацүүц кутэцэдэдэдэх оолдэг үгхбэстэх. Дамд кэснэймтэ домэху. Дампуэдэн домэху. Зүц кутэлтэх. Дамд улэпла домэху. Зүц кутэц оолэлтэгээсэл. Сулапла, уламата улауат кснэм таат. Уайуцмэм сулаплас. Хэм славскутакай ктэдхскэд. Гэлханамс. Нунаут ксне кумкумакот байх. Оотисон хтайх. Лэп цэц кхуат хуцурсэмс. Халэкс кхуат ут кснэм даст. Клапакс кхуатэ кукпэс хэдамт кснэм даст. Ашайс тхэцуас. Ашайс кхуат хуцурсэмс ахтэгэ алкунэс. Хэмс кхуатэ кукпэс тх. Стамал жүдөксөд кэтэдүдэх уад кэснээм танаад.
3: And the sign up of the new Hulk video.
7: As a hostess class, the Kosaskis, as Kosna, the Kosakos, and the Homer.
8: 91.1 FM.
7: Why?
9: Why? Should be my house. Why? I'm going to go to the house.
7: Wish that was Nishil, Alainach.
8: Up to them, leaks, Ich